0: O te whatalofa maufolofa Samoa leo whaafuanta po I mai mauta Malawa I si o tatu ai lalelei o Newcastle I so sa vai panoa lo o te ale maalosi o le nei a laleo I le suwe e lau whaingalunga te tofi ele atua I whatafai tau langa I fia o tatu I ele loa loa si o tatu unu nei. Ia whatalofa atufo I tupu mai e te maali I mwhaila aunga whale tua matausi sa awa o mta maa I taise I o lawe I tupu langa la lovawa o tama mateine o lo o Fia fia pia fa afonga mai tatou polkalami fa asamo ya fia fia sa ta itasi. O te tatonoro mau peo tatou nunei langi e mama le soifua maua. Ia afa aula ma au maafana fana ula tatou topa auli langi. Lea fo umu fa yeo na tatou futaya e mfeilo ai. Ipe au mangalungalu li e le ni ya fia fi. Fatalo fatifo inyu so asia si o tatou ainei. Ini asia singa mai ainga. Ia po nifai nga malu longa. Talo siya o aungale e malu o wana yao Newcastle. E fai mfasil nga malo si o uto soifua. Fatalo fatifo itamam tina maatitua. Fapefo ina yalo mtani fanao. O e olo ufata otoli ya imauta Malawa. Po ayo mauta ngase ngase ono maafitianga le tino. Yalo fangia le atua o uto maafitianga matotu nga. Na ipa yato na afa aula. To e faafo ilifoifua la alelei. Ae sanga vi iailo na lofa malo na angalelei. Ia aru si fonga le neo Samoa po le Voice of Samoa lo fasala watu. Ile ala leo le tu NURFM tasi o tolu te si male fitu. Ila ula au fa alonglongo. Ia usi mai ala ufa fonga. Ae fasa usolo tfo il tato por kalame pe ilaba na maasani ai. Ini tala o meo, ini meo tutupu si o tato wa tunu u Samoa. Ia po nisi fo ia tunu u ole lalo langi o au mawai. Nia yo tato utangata. E pe ilaba fo yon au au na mai ai nisi o alo le tunu u. Olo o ngalulu e ngalulu. I au au nanga fai fai pe pe ole au au nanga ale radio Samoa I New Zealand I au si mai lo lau fa fonga.
1: Usi mai ala fa fonga ole fa pupunga fo ele nei o tala fau mai Samoa au ina sa mai mo oe e lau leiti o falonga longo le radio Samoa tasili mai iwa tolu amo.
2: O te fatalo fo elu tatu o tunu ule nei aso fau o tatu mafuta foi I au si mai ala fa fonga. O le ipo le lolangi le kapiliki le tausanga ilu afe lua lua. E iwa se la uafe ta ala le vesoa swani ya le malo I le toa Samoa. Le ana fa awalatu I le pulenga o tupe teu fa afe inga aluenga fa avao malo. Le Samoa International Finance le sifa. Ae o le ipo le lolangi le masina le nei. Le awa masi iai le awa tama ita I le kapiliki le fetu Samoa. Fa pele awali I le toa Samoa. E maawa e le langolango le malo. E fa miliona ta la. O le sao ninga na faa mawai atua I le malo I awe lua I le taia o le asolulu o le nei vayaso. Na faa ilo aia le teitai o le malo le fionga I le pale mia. Le fesoso ni tupe e fa miliona. Ma mori mori ai ma mo moonga le leima faa mnianga. Ina ia manuia le alo faiva o tama faa na wale tunu. O se sao ninga na faa tumuri ai du mamauta le malo. Le ana faa tumutumu ma malu na awai. I le fionga I le ao le malo, le fionga atu ima le lifano wa le toa sua lau vi le lua. Na ia tau ao tanga vai o le atunu I ka apeteni mawhai a onga. O le toa Samoa ma le fetu Samoa e faa lau I loa ailo tātu watunu. I teimi o alatu ta longa.
3: Wa lomo I tino matangi le lei. Ke mai o tala o le wa ave mai nei. Au tama whanau Samoa. Fai mo sei. O lau ta alo, ua malie au. Lau sa ili malo. E lo ai Samoa. I mao. O si o ta atunu. Ele I loa ele fa fanua. O lau ta alo, Ua iloa ai ta ua. Halo I whaanga tama. Ae le ngalo I le nganga. Le tapua inga Samoa. Olo tu I atu le muripapanga. Ele sili le tai e lo le tapuai. Samoa le wa sauno atu le taitai o le sauninga. O mai aina tātou pāo le whala. Ma ula ui la. Au wā le whenga iai o tama whanau ale atunu. Ina ye maua so taai. I whalanga mai a Samoa mō le ipu o le lalolangi. O outou mamana, o whamanuianga atoa na Samoa, ma le taritanunga i outou saili ma lo i lalo. Ma i outou fo i mai ma le manu malo, awa le tapua inga, asio tatou watunu. E o fatasi ma le tatalo le uwhainga luenga, toto fie le tua. Marita talo I mauli, ole atunu. E pui pui ai lo tau saunga le mo. Awa lo tau whengai ai, ta alonga uma. Ole a whengai ai male ipu le lalolangi. Outo mamana, mai outo wo male atua, awa la uma. So soani fatau vahar tatou malo, watu inatu yao. Ole fionga le li prestene, Maliliki e Samoa e tapena ai lau tau malanga. Fa miriona tala Samoa. Moli matamaita iuma o le toa Samoa. Fa pea le fetu o Samoa. Lausunga le li faiaonga. Peniamina Kadina. Ape foi sunga ili kapeteni ape sta tamalerangi junior Paulo Maunasa Yelome Luai. Tule mai, can you please upstanding? Amai stato bat patele. Ole sunga na foyaonga ya mali kapeteni. Thank you. Le tātou whetua Samoa, se tūlai mai Frank Bridget, o le tātou Kotsuna. Tātou Kapeteni, ane tia nua usala, ma e vina Isako. A mai sa wat patele Samoa. Se tūtula like and everybody stand up please, toa Samoa and whetua Samoa. Mai stato pat patele. O upole tunu. O lalo e saili ai malo. Stay humble and humility. There you will win the battle.
2: Le fionga I le pāle mia sa sunga la auli e le mali atua le ua tea pola te vafosi I se vaenga la nasaunuanga I le sauninga. Na faa ilo ai le faa miliono le fisoa soani le malo. Ma ave ai fo ima faa manianga le tatu toa ma le fetu Samoa. Le astofi le nei watu ai lo tatu watanu e ana au la kapili ki elua mo le ipo le lulangi. Le ale a amata faa ngā soro le astofi o le vayo sa fau. Le astofi le nei wa faa ngā soro ai sa le lulonga I savai. Se faa talatala no anga e faa manino ai le fuafua ngā le malo. E tau ala mai lea le faa laptonga le faa putu ngā tupe, o le lumana imanui o tangata le nupi faa. E teu teu le tū la fono a lea faa laptonga, I le fua fua ngai faa tino ai se faa munianga tau benefiti, mo le soi fua malolo ina o faa nau. O lo langolongo ina le mta ngā ruenga o ainga maanga viso o tae lea tā penanga, a o fea ngai lea mta ngā ruenga le malo I le teminei, ma le ngā ruenga o le lesi tala ina o faa nau pepe, Mo le maua o se leni o lātou mātua mae o vaaia, a wāle tausia le lei, ma maua ai le ola so I fua mālo loina, a o tuputupu ae.
0: Ia, whaewa watu tatou tala, I se taimi ae, usi mai pia lau whaafonga.

0: South's Merriweather is celebrating our birthday in October by giving back to members. Become a perpetual member for $50 or $30 for seniors and get your money back in bar bucks. Plus, members receive 20% off alcoholic beverages, plus happy hour every day from 4 to 6pm. And every member receives a monthly $5 bistro voucher. Win over $50,000 cash in our members' cash draw. Withdraws every Thursday from 5pm. South's Merriweather, supporting our community since 1955. Go to southsmerriweather.com.au.
1: Our sponsor.
0: Conditions apply.
2: Where do I go when the ute or 4x4 needs tyres? Gotta be O'Neill's Tyre and Auto Care.
3: I'm busy, so when the car needs a service, repair or rego, the team at O'Neill's Tyre and Auto Care always take care of it.
2: I support the local blokes. That's why I go with O'Neill's Tyre and Auto Care.
4: Our sponsor.
3: And it's so easy, with 8 locations at Currie, Cessnock, Belmont, Beresfield, Broadmeadow, Gateshead, Warners Bay and Morisset.
5: My mum always says, if you've got wheels, you need O'Neill's.
6: Mai le fam sinonga mawalunga o te tolu po le fam sinonga mawalunga le neva ya sala mata upo e pe ona tangi ai le fiona le sa papito fi me na omi mata afa i numo le fam sinonga e fa sanga le fiona le li pa le mia o le o te tolu po le fam sinonga tu sai ma se ta so ta lo sanga le na tu i dan tu le fiona le lo yo lo tu la i mo le tu o lo o tu ia o no ni so tu to ia mani so vai nga yao ona fa mai ama ia ia sai di linga ma tu langa o le ni mata upu le o ma foi ona to to lo po le ni mata upu o le ato e funga ina i le isi a to lu vai ia so lo lu mana i o le mata upu le le o lo o tu ia ai ia le fio mala u le mai to le o te pola tai ba o force smith se tasi o sau no nga le o lo tu ia ai ia le fio mala u le mai to ia le fiona e sa'o fa'apito e sona so'o tanga i le tasi o mataupu lea na maliwa i se tasi fo'i o tu stala pei ona tula'i mai lea fio'ango o waipase e tasi tesi ma le tasi miliona tala le su po le tupe lea o lo'o tangi a ia le fiona e sa'o fa'apito ina ia totongi atu e le itu o lo'o tua ia e mafua mai ona le ta'ulanga ina lo na tamari'anga e tusa'i ma sa'o no'anga lea fa'apia na fola fola ma sa'o no'i a ile fiona i le li'ipale mia a o lumana ia le fainga palota inisio fa ala wi loa le bango fa upfai le o tu nei le foi i le taita inga o le sao le atu na uom. Inisio tatu tala o le so le o fa mawina ai le tatala aloa ia ai leo le malaipa le le mauta i nai le motu tele sala fai mo fi malanga inga a le mamalu o le atu na uom. O se wilinga nei o le nei tala.
7: Le nei tae au au tu lai fai masui o le tatu malo fale ina ile nga fa fta ile tua pe ona sa no alta ita yo sa ning o le tato va ale o le atu si le o sa no le ta ita yo sa ning ta si va iva fitu sa le le sa ma yai le sa mo e ya so na mana tu ile loto sto ina pili me le tifi sa yai la na kampanina ta o sa mo e sa fa ingoa o le eta wana ile tau ana wino tangata mai fele lei mai nei o le tau sai ringa ma lord samoa na le ngata i samoa nei ana o o ai tutuila se se e valele ile tatu mala valele le nei mota o lo no wingo ile tatu mala valele o umana le po o le mota international airport ia ana alu alu alu tatu international airport o le to ye se international le to ye mas international ina wo ile tau sanga lua fe lua sifuru Luafe, luafe tausanga. Na taafia lo ia I lor fanga ino le mleva lelele nei. Ona ua leto e fina ngalo le pole nisia le nava I tau. E toi faa lelea, pe toi faa lele sa va I se vaa lele. Ea na matou tamufai atuale I vaa lalo le nei fia tausanga. Au le langona na e leo langona e tangata tu mua. Ia matou nei feo ai mai sa vai. A e sau. E lua I tū lae te sāu e mai a pia I sāre lalonga o a murifanua e sāu le vaa I lesi lua I tū lae e toe o le tōnu I lesi ono I tū lae e atoa le asa o fatoa e o le tōnu e le langona la e tangata I e nanofo I tū mua le melea I le alu mara sāu toi titi alu aso e ferua fatoa e tau nuu le me tau nuu e a le nganga faafitai wa taulu taulu taulu le nei aso wa afa tasi le fina ngalo le tatou kampani va lele o le to e tau fatu langa nei tatou Samoa Airways ia le ngata na tutuila le tatou e tau tua se tau tua mo tatou
6: O le mai o le sau noanga le fionga i le li pāle mia o na o tina lea e le ripine pe o na tau mawhai atua i le fionga i le taitai o le sau winga le sunga le whapianga i ngafat pe foi le tau salo Samoa le o se e mai i le taiminei.
1: A vea le nei maota, ma le nei malai, fai masuru fa inga, mo le atina i na o sala fai atoa, ia e meisi Samoa. E wha lo loa au iova, I lungo le nei malai na ia malu pui puia. A ve ese le mafiti ma le manao ma le maafa la vea au. Ina ia saonga le mu fe malanga inga le tunu. A me uma wale lei ma matango fie saong noa yel te itai o saong inga. Ia fai ma vi inga le tua. Ia ala oti le sa kufa kasi orua au ma le fafengi. Kufa kasi orua o kifa kasi liping faftai. Tas lua tolu. Pi ia le tua, manu ia le yafu.
6: Mai le wha msinonga lava, e le fau le mata upu e pe ona mōri ai i a afualo i luma o le wha msinonga. O le mata upu e pe ona tui na mai le wha i unga le wha msinonga, ta wala mai lana fionga sa tiu si matiga perese, o le wha msinsili. Le uafu le aise wha salanga wha afale pui pui. Ai wa tui na hatu iai le se furu walu maa sinai nofo baba ai ai. I fa mo mo le tulanga o le soifonga ma le so nga tula fono e pe o na hafi ai. E fa pe fam talanga o le aso novemba le to sanga lu o lua lua. O le na tulu ina ai le fa salanga. I le fale pui pui a le li o afuano daro mapu e maa fua mai. Ia, o no o so nga tula fono le ana ia umi ai nisi o fuala au fa saina. Ma tulanga o au penga e le mafai o na fa atangaina. Aina maa ngalo i le to sanga lu o lua fa. Le fasalanga le sa tulina il se fulu balu masina ile fale pui pui. Au yu lai le tosanga duo olo lima il se mbaya tunei. Na fatino iso sifa inga mtanga duengo leo leo ina ile fale o le li of walo ina inuu. Le na maa wai ya le ono suma le ono kalama o pauta po le fuala au fasa ina le aisa. O se tino itupe luo se fulu wafe ta la. Ato e ime faitino wani paipa le e fao ngahina mo tulanga o fuala au fasa ina. A tau fia mai iloa ma le li o afualo daro mapu ilona tau finga faa lua lea. Talo na toi mangalo mai le tau sanga lua o mo faa. Faa mo wina la ole mta upu le e pe ona mo li hai ele faa msnonga. Le ua tu ina mai ai le faa i unga le faa msnonga. Lua tau sanga e faa nofu baba ai ai wale se faa salanga faa fale pui pui. A toi ma le lua se lau i tu la e ngalu e fua e au noa masa tutongi. Ma e au na ripoti i masina te itasi i le ofiso faa nofu baba ai a mole tu langa i peo na ilanga na poka la meo loo faa ngā solom tu ina mai e le faa msnonga. Ai o le tau sanga le ia mati lua o lua ono le fo ina faa tino iso e sifa inga le mtanga duengo le leo ina ya le saa. Le fo ina tue tau fia mai ai. Wa fa mawina na, wa le heise fa salanga fa fal pui pui, wa tu ina tu yele fa salanga, lua te sanga enofo baba ai ai, ma le lua salawi tu la, le fa inga duanga fua ya uwa ma stongi. Ai, o le osa fa inga, ile ma sina o mati o le te sanga le nei. Le ua yele fua funga, ale fa msnonga, o le ma sina o novemba. Le lumana i nei, o le a su su inai ma wole nei mata upo. Inisi o tatu tala, Ole so le na fido ia tuai ia le fionga le di pa le mia ma le ka peneta i fono sui o fono fa mai ma i tu maro is estel mo tu tele sa la fai o se vidinga le nei o le nei tala
1: se i longa lava e malie le malo fa to a fai ni na tinai awa nei to e mata mata fua i si tu malo ala lava e a tinai tu malo ala to e lango lango le malo le ana tatu wa mata mai ai Tasi le miliona I le paya inga le na umanei. Na le tūlanga na yai le tātou paya inga le na umanei. Sa yai mea le lei. Ae siri atu le telo mea le lei. Sa yai fafita auli. Awa ova atu ai maisi fafita auli. E tatau na toi fitu na yai. Fufuanga, mafainga fafae, matula fono, fata oto. Retato malo ina ia malu latina ene fata usanga ele yuma al paenga ona wo fese sia yo mato manatu malangona esa loto tele pea sala fai e yai le tae aol nei o te tu la ia tu ai lava eta tino fa wo winol bloketi nei langa na to te sirsila ile tele upu matala
7: tele upu fai fai, tele le fai tio, tele upu mai mautu pe le malo le mene nei. Tele foi le tua inga le anga au nei ma le fainga malo. Ono le nau nau, I le talitonunga o le tatou polo ketire nei o le miliona, e manui ai Samoa. I le vai mamao ina ua toia mai le fatu tuanga Samoa, I le nofo inga le nei a se tema le nte nei. Na toi fetu unai u mai le tatou polo ketire nei. Aisea, e leo toi mana o mia ni polo keti, e o a e o fa a leo ngalua, leo sa unua le sunga le vavengenga, e fai le pa e leo kua piriki.
4: Ia, o tatou, talana mai le Samoa Entertainment o le peona fonga ina tue ngana savea le ia atawa, ia e toi fa awatu isa taimi, au si mai pia lau fa fonga.

E va ia lava le fitu le nei. E muli muli o na fotu malama le la. Ai ila ila mai pea le fitu. Pe isea I e a ia tamua o le aso. O I fo I e mawai le upu nei. O na o le fitu le nei. Na te fato mua ina malama o le aso. Ala fo ia ata o nuu. O le fotu malama le na ina uatua na I le pouli udi. E tā ua I le ngangana o aso uma, o le wha moe moe. A o le wha moe moe le nā e tā ua I le ngangana wha le tuspa ia, o le atua lava. O le ilitea e la lafoa I ata o nuu mānaia, o lo nauinga. O le ilitea o le wha moe moe e I le tua oio puapua ngā ma fia fianga. O le tua oio mālaia ma manuia. O le ilitea o le wha moe moe e I le tua oi o le pōngi sā ma le malamalama. O le ilitea o le moe moe o le lelei I na ua tua na I le leanga. E mawhai o na wha o ngā I la o ngā o maliu, ia pōni wha o unga, ia pōni mea lava, lea lava le tua I ngā wha o ngā ina e fina ngalo I ai pe a malamalama I le winga le upu. Io e lau fionga pantele, O lea ua whaifo mea le langi I le taulanga pa I o le misa saa savanga I ai le lao ai o le wha moe moe ma le mauti noa o le toi tū a wale nganga o lo mātou tamā nei. Ua vea u whaiva a wha o si taulanga o le nei aso o se ilitea e la lafo I ata I nuu mānaia a o se pula pula na te taloto ina le tua oi o le alo alo ma le moana. A wā ua tafi e sea ni wha anō noanga sa aufi ti ai le tina ma le whanau. Ma le ainga nei, whaafitai whai te talo, whaafitai wha manuia, whaafitai wha mawhan whana. O le ilitea e la lafoa I ata o nuu mānaia. Ia manuia lau whasaunga le neyasu.